0: ايوه شفيته
1: موسيقى ارض بس طوم اي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان كان مخك لك
1: جود
2: בא לי שתהי לי הכל, תקחי לי את הלב, תשמרי בכיס.